0: najväčšie zviezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.